nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača plašama da gađaju. Puto navalio politiku da me dadne, kaže koji sokoleti visok čije padne, političar je vazda, ljubazan sa svima,